afɛn mɛ wusɛ munu kum ne ba na munu kum no ɛdi akodiɛ ne ba mukasunsu mukasa asase ka muko logo logo kata madindidi bosh ayɛ sa kɛseɛ bi daa di wakyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛsi ha metinyum bi wɔ se